0: Komende også fra nogle videoer sammen om morgenen, som er for den næste fuld farve. September, hvor man taler telefon i morgen. Tolu, fitu, fitu, tassi lima, eva tolu. Der er du e-mail i on air video samboer.co.nz. Ja, meget tænkt til Facebook, meget YouTube, hvor du er samboer. Fidt, fidt i mig øje på at føre vejen, og der er vi nok med, der får man også fra nogle videoer sammen om Ja, og tager du jælis fuldfarne i år som september, og tager du fuld omgående lua for lua se fuld lua, man laver noget. Man laver noget, man siger Maria, eller tager du din fordel lidt her, ja? Tag lov for. Tag
1: lov for, tager vej.
0: Man laver noget, Maria, ja.
1: Ja, så i får man mere, eller du kan lave rav. Ja, og har du lige lunga telefon?
0: Man laver noget,
1: man laver noget. Man laver noget, man laver noget, man laver Ja, og for man i anger, man laver noget. Asa na o se unis, tamai kate ya ala vina le se ilafi. Ia ole aso ua, aso iai, lona sourceful tasta sanga ya. Pastai langa leima le alofo le atua, sourceful tasta sanga ole alofa na tasi ei oi le atua. Mai nasa sanga e tele, ia vina talupei le atua ia whaaman mia ia se oi. Fenga iai fo ima se au manga luenga, ia alofa ngia le atua whaupoponi si aso tele molo vola. Ya wala vasenga ye mangalwenga ya lofa anga nae mon moliatu yo anya umala pa mai sa mo aya ai mai se foi inei ni sila malau sa ma mo so ngane pasi sila lofa angolo anti le lunga telefoni avasi ne mangi le fa sai la sa vai mo le avano man ye telefo pa han ne yaso
0: sai la va mo ye fora ne tai o le au maro si fo mo ia
2: maro si fo la sunga le au kwai
0: maro si fo
2: Ya, wau bila aku faham ni aku dah sefanga walau kerensan dari dia di Roy Carl Pauli oleh so wa koi koluong kau sanga long soi for tete fo yang ngai ainga umai anga si inga mal fas kai kama de langi ngai kai au ya lo fangi long soi fo ku puas fe do ai mi kam fe kalo lang ngai ma ku ke kalo ya lo fangi ya mau ia soi fo la le awal So if one or Kako ye fin car and either lung. All of Anga Vapionga Makua ya Naru Pauli, Mapsua, a Konginga, Paper Fangau ya Savannah, Maya, ya I facilitate on a grandparents ya the Almari, Pamanguia, the Kua, there was Fangauri, Royal or Fapers, El Amari and Fidel of Breakfast, Paso if four Kawai Manguia was.
0: Så er lavet, må det have fået det, det tager jeg få. Og lad få mig om mig i Melli. Og lad få mig om det nede for aftag, må vi ære lade to eller andre loffa. Må låne om det lægge an til øje lade for finde. Hvor er det her mig, hvis vi fandt til sanger i det så. Jeg hjælper mig, at låne om det to eller andre øje, eller mig til det taler. Og lad få mig bedre øje lade to, om at få en nisje, altså stille mig øje. Der er du det, man får til at pæle ned og lange. Og lad alle lov for mig, og lad pappa, og lad mamma, mig samme Og hvor jeg om at lave New Zealand, New Zealand nej. Jeg er faktisk til at lave for Anga, lad brother, ja Orlando. Lad sister, ja Nina, for at bære, lad tema, ja Lefee. Ma lo fo, ma lo tina, ja Losa. Happy birthday, Sina. We love you. Manuia tele lava ia lawa sa whanau, so nea sa whanau sina, e le babai atu, e le tātou i meli. So babai atu pei stātou, hap nea ngaru wana tātou Facebook, mari YouTube, aru sa mo, kei le lei, e a fo e, o le whamunianga le nei, mai a Apisai e Sarah, happy birthday to our daughter, Gary Kirsty, kale Sarah tele, Okay, so if I tell you, happy birthday to our daughter, Carrie Kirsty, Kale Sarah. Today is your 21st birthday. Alafanga mai yo matua. Vai Madonna, or Pia, Lotpa, Maluka, Maria Telava, Loa Safana, and so. Let's see from the other one time to YouTube, from the other last fan now, or the now, the eyeing up, Leati Fatu, La Foi, Maria Telava, Loa Safuma. Enjoy your day with our girls at Otago University today. Ala fatu le to fear fatu and mark. Manu tele lava ya lo wasafano